Černoći, sad zaboravi sve uzeto i dano, gledaj me u oči. Nisam tu da kradem ni poljubac ni dušu, pa ostavim samoći.

slan svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti.

malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira bas primutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira, otvorše se vrata, ko u zaočas pripoznao

tobom uvijek muka, zar ti moraš bi do zadnjeg gosta? Ej, Đuka, Đuka, sto ti salauka, tebi vraže nikad nije dosta. Mamo, mila mamica, umilno će Đuka, evo Đurđi pričam baš, meni ovdje buka. Marmu sam napojio, kukuru sam obro, sad sam malo umoran, ali bit će dobro.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

golemu, mogu samo kad ni tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju.